modliť sa, Pane, nech sa môj život zmení. Aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám, stala sa

aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám.

srdca, Pane, nech sa môj život zmení. Aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám, stala sa znovu tvoja pevná skala,

jeseň mu ruší. Kosák mesiaca svieti a odpláca za bosky do dlane.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News. Cirkev bude naďalej vyzývať k dialógu a pokoju, povedal Leo 14. na palube lietadla počas návratu z Francúzska. Budúcnosť Európy spočíva v súlade rozdielností, zdôraznil včera v homílii Svätý Otec. V Ríme prebieha výstava s názvom Pečate serafínskeho sveta. V utorok 29. septembra, v deň sviatku archanielov Michala, Rafaela a Gabriela, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo 14. v rozhovore s novinármi na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovoril aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Prinášame prvú časť z tlačovej konferencie. Svätý Otec ju začal slovami vďaky novinárom a pokračoval. Tieto 4 dni boli doslova naplnené mnohými požehnaniami. Povedal by som, že takmer zázrakmi, najmä čas strávený v Lurdoch, keď sme kráčali s toľkými chorými a trpiacimi, sprevádzali ich a videli, ako sa milosť Božej prítomnosti prejavuje mnohými rozličnými spôsobmi, dotýka sa ľudských srdc, premieňa ich životy. A aby som zopakoval výraz, ktorý som tam použil, prinavracia dôstojnosť chorým, starším a tým, ktorých niektoré časti spôsobili.

0: vaše otázky. Prvú z nich pápežovi položil novinár z francúzskej tlačovej agentúry iMedia. Dobrý večer, vaša svetosť. Obete, s ktorými ste sa stretli, nám na tlačovej konferencii povedali, že ste v rozhovore s nimi uznali systémovú povahu sexuálneho zneužívania v cirkvi. Je to naozaj tak? Mohli by ste nám vysvetliť tento svoj postoj? Považujete sexuálne zneužívanie v cirkvi za systémové? Nechcem nikomu protirečiť, ale predovšetkým by som chcel povedať niečo, čo považujem za veľmi dôležité. Keď som sa stretol s týmito siedmimi obeťami, požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť moju ochotu i ochotu cirkvi načúvať im a sprevádzať ich na ceste k uzdraveniu, pričom uznávame bolesť, ktorú v ich životoch spôsobilo zneužívanie. Viacerí z nich hovorili o systémovom zneužívaní. Osobne to radšej vyjadrujem inak, hoci som hovoril o niektorých organizáciách v rámci cirkvi, ktoré sa niekedy, ak to tak môžeme povedať, dopúšťali zneužívania ako systém. Myslím si však, že je dôležité rozlišovať. Sexuálne zneužívanie je predovšetkým ľudský problém. Keď k nemu dochádza v cirkvi, pribúda k nemu ďalší rozmer, pretože život viery týchto ľudí je hlboko zranený a niekedy dokonca zničený. Cirkev má osobitnú zodpovednosť sprevádzať ich a pomáhať im hľadať uzdravenie. V tomto zmysle som s nimi hovoril o tom, že cirkev bola v určitých ohľadoch vnímaná ako tá, ktorá za to nesie zodpovednosť, ale zároveň je podľa mňa dôležitou súčasťou pomoci na ich ceste k uzdraveniu. Toľko prvá časť tlačovej konferencie počas návratu z Francúzska. Francúzsko. Pokoj si vyžaduje odvahu odpúšťať, pretrhnúť reťaz zatrpknutosti a kráčať spoločne, povedal Leo 14. v homílii počas včerajšej svätej omše v katedrále svätého Štefana v Metze. Prinášame vybrané myšlienky svätého otca.
1: La parole prophétique nous rappelle.
0: Slovo proroka nám pripomína, že vo svete poznačenom obmedzenosťou možno svornosť budovať iba v láske, ktorá sa vie deliť o radosti i bolesti, povzbudzovať a odpúšťať bez vypočítavosti a bez hraníc, ako v rodine. Hovorí nám o tom aj evanjelium, ktoré sme práve počuli. Kým sme dnes vo svete na rôznych úrovniach svedkami toľkého násilia, manipulácie a arogancie, Ježiš nás učí, ako premieňať púšť na oázu, ako vysádzať záhrady a stavať domy. Ukazuje nám cestu odpustenia, milosrdenstva a veľkodušnosti. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Niektorým by sa tieto slová mohli zdať prejavom slabosti, či azda kapituláciou pred zlom. Vôbec to však tak nie je. Pozrieme sa hlboko do svojho vnútra a rozhliadnime sa okolo seba. Čo vo svete i v nás samých spôsobujú postoje, akými sú pomsta, odveta a odmietanie? A akú budúcnosť ľudstva naznačujú vzťahy a systémy, preniknuté neľútostnou logikou, ktorá z týchto postojov vychádza. Vy, deti tejto zeme, ktorú v minulosti rozorvali bratovražedné konflikty, dobre viete, že nie je pravda, že ten, kto sa pomstí, je silnejší než ten, kto odpúšťa. Nie je pravda, že ten, kto neustúpi, je silnejší než ten, kto hľadá zmierenie. Nie je pravda, že ten, kto odíde a zabuchne za sebou dvere, je silnejší než ten, kto podstúpi námahu spoločného kráčania. Metz a Mozel svedčia celému svetu o tom, že zmierenie je možné iba vtedy, keď máme odvahu pretrhnúť reťaz zatrpknutosti. Treba silu a veľkú vnútornú vyrovnanosť, aby sme sa nenechali premôcť zlom, najmä keď sú utržené rany hlboké. Z oči voči nespravodlivosti je však jedinou cestou záchrany pre človeka láska, ktorá sa stará o druhého a usiluje sa mu dôverovať bez ohľadu na okolnosti, aj pri správaní, ktoré je najťažšie prijať. Zákon, spravodlivosť a pokoj sú tak etapami cesty obrátenia, ktorá sa z osobnej stáva čoraz viac spoločnou a smeruje k civilizácii rešpektujúcej človeka i jeho stvoriteľa. Tu v Metz je dobré pripomenúť, že práve na týchto hodnotách sa v priebehu stáročí budovala Európa, ktorú poznáme, s jej duchovným a morálnym dedičstvom ešte skôr než s tým hospodárskym a politickým. Ako s dojatím rád pripomínal svätý Jan Pavol II, Európa má korene v živote a diele muž.

0: mužov a žien, ktorí žili podľa učenia Evanielia, ohlasovali ho a odovzdávali ďalej. Svedčí o tom veľký duchovný, kultúrny, ba aj poľnohospodársky a remeselný prínos mníštva k dejinám kontinentu, ako aj dielo svedcov. Odtiaľ sme dostali morálne základy sveta, v ktorom žijeme. Zásady, akými sú prvenstvo ľudskej osoby a posvetnosť i nedotknuteľnosť ľudského života vo všetkých jeho etapách a za každých okolností. Ďalej ochrana slobody jednotlivcov, prvoradý význam rodiny ako základu spoločnosti, pozornosť voči chudobným a tým, ktorí najviac potrebujú pomoc, prijímanie cudzincov i úcta k starším. Vaša miestna cirkev, ktorá si vďaka svojmu osobitnému postaveniu uchováva jedinečné dedičstvo plodného dialógu medzi občianskou spoločnosťou a vierou, má zodpovednosť byť živým laboratóriom tejto vernosti. Zostať verný týmto pilierom nebolo ľahké ani pre tých, ktorí nás predišli. Naši predkovia nám ich však vďaka dôslednosti a vytrvalosti zanechali ako poklady. Aj my ich máme odovzdávať budúcim generáciám, obohatené o naše skúsenosti, hodnotu nášho úsilia a naše príbehy. Nádherná katedrála tohto mesta, v ktorej sa nachádzame, to všetko veľmi dobre ilustruje. Pre svojich 6500 štvorcových metrov figurálnych vitráží sa nazýva lampášom dobrého Boha. Zdá sa, že stavitelia chceli steny, ktoré pritom zostávajú pevné, obmedziť na minimum, aby k veriacim mohlo v hojnosti prúdiť svetlo. Kto sem vstúpi, ocitne sa tak ponorený do nesmierne bohatej Biblie chudobných, ktorá sa v odleskoch tisíc farieb stáva prameňom modlitby a rozjímania. A na tomto mieste svetla nádheru historických vitráží v novšej dobe obohatila genialita Marka Chagalla. Diela tohto veľkého židovského maliara, zasadené do stien katedrály, premieňajú lampáž dobrého Boha na výnimočný symbol ekumenizmu a medzináboženského dialógu. Táto katedrála nám hovorí, že Pánovo svetlo nezotiera osobitosti, ale spája rozličné dejiny a kultúry do jedinej nádhernej mozaiky pokoja, ktorú naša doba, rozorvaná novými rozdeleniami a konfliktmi, potrebuje. Keď hľadíme na tieto vitráže, učíme sa, že budúcnosť Európy nespočíva v uniformite, ale v súlade rozdielností, kde sa rana minulosti stáva štrbinou, cez ktorú preniká svetlo. V tom je symbol našej identity ako cirkvi. Aj my používame štruktúry, ktoré majú zmysel iba natoľko, nakoľko nám pomáhajú prinášať svetu svetlo Evanjelia. Bez týchto vitráží by okná katedrály svätého Štefana boli iba otvormi zaplavenými oslepujúcim svetlom. Vďaka vitrážam sa stávajú knihami, ktoré nás zjednocujú, aby sme si pripomínali nádherné príbehy plné hrdinstva, dobroty, milosrdenstva, lásky a mravnej krásy. Aj my máme byť ich veľkodušnými a odvážnymi svedkami. Toľko myšlienky z homílie svätého Otca v meste Metz. Rím, Slovensko. V Ríme na pôde slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici bola 15. septembra otvorená výstava súpisu františkánskych pečatí s názvom Pečate serafínskeho sveta. Iniciatíva, ktorá potrvá do polovice októbra, sa koná pri príležitosti jubilejného roka svätého Františka. Zaujímavosti o výstave nám v rozhovore priblížila doktorka Lenka Bartalošová, riaditeľka štátneho archívu v Bratislave.
1: Štátny archív v Bratislave uchováva súpis františkanských pečatí, či už kustodii, provincií, alebo aj rôznych predstavených. Tento súpis je datovaný z rokov 1705 a 1709 a obsahuje rôzne pečate z rôznych krajín, môžeme povedať, že z celého sveta. Zo súpisu sa dozvedáme jeho iniciátora, Ildefonsa de Biesmu, ktorý bol generálnym komisárom rádu. Avšak skutočné pohnutky, ktoré viedli k pripraveniu takéhoto súpisu, sme zatiaľ neobjavili, pretože v súpise nie je uvedené, že aké dôvody, prečo, či zjednotenie pečatí alebo zjednotenie legend, kruhopisov a tak ďalej, čo k tomu viedli. Iba bol zaznamenaný pokyn, urobte súpis pečatí. Obsah pečatného pola týchto pečatí môžeme rozdeliť do takých troch skupín. Samozrejme, v prvej skupine sú pečate, ktoré nejakým spôsobom zachytávajú svätého Františka, či už ako príjma stigmy, alebo káže vtáčikom a podobne. Potom je to druhá skupina, ktorá obsahuje patrónov provincií a kustódií, ktorých si zvolili do svojej pečete. No a tretiou skupinou sú potom hovoriace znamenia alebo pečate s voľným znamením, ktoré v podstate si zvolili z takých širších pohnutok a dôvodov.
0: Graficky, ktoré sú také najkrajšie, najzaujímavejšie z týchto pečatí?
1: Tak, medzi takých mojich favoritov patrí napríklad provincia v Kolíne v Nemecku, ktorá nesie v pečatnom poli zobrazenie kláňanie sa troch kráľov. Je možno vidieť pri Panne Márii s malým Ježiškom v náruči skutočne jedného klačiaceho kráľa, dvoch stojacich kráľov. A je to zároveň aj symbol pripomínajúci patrocínium troch kráľov tejto provincie, ktorých ostatky sa dostali v roku 1164 z Milána do Kolína a tu bol pre nich zhotovený najväčší známy relikviár. Máme provinciu Aragonsku v Španielsku. Môžeme vidieť, ako pod žiariacou holubicou Ducha Svätého je pápež a po stranách po dvoch kardináloch. Tu na dole klačí svätý František, pod nimi je erb Aragonska. No, zaujímavá je ani nie tak legenda, ale tento nápis, ktorý vlastne na otvorenej knihe čítame ako regularum, čiže je to potvrdenie reguli svätého Františka pápežom, ale je tu možnosť aj, že sa to dá čítať ako regula RM, čiže regula reformatorum, čiže tu už vlastne prichádza k rozdeleniu ako keby františkanského rádu na vetvy. To je také zaujímavé, že vlastne sú to také dva možné výklady. A môj najobľúbenejší je provincia svätého Jakuba, samozrejme v Santiago de Compostela v Španielsku. Je tu svätý Jakub zobrazený so svojimi tradičnými atribútmi, čiže mušla s palicou a pri ňom svätý František, ktorý ukazuje svoje stigmy.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.